Gruppi ieħor favoriti tiegħi bir-raġuni għaliex għandhom mużika tal-bliħ. Aba, SOS, għal-ħamis fil-ħodu għad Basic Breakfast me Kurt Galia. Bonġu, kif aħna bdejna nqumu jew bdejna niġuftana dal-ħodu? Nispera kellek lejl tajjeb lejl ta' mistrieħ jew jekk forsi għadek kif l-estejt minn night shift tiegħek. Nispera kellek ħidma tajba u good night dak il-każ għaliex probably sejjer tibda l-lejl tiegħek sewa ta' nagħmilhom hemm min jirnexxi li jagħmel night shift kuljum jiena jew inkella darbiva u darba le pereżempju. Ibsa, ibsa, nammerakom ta' vera. In the meantime, jek inti fajzu għat indaw kelli għadek kifet t-profat dal-għod u għandi aktar biex jajnu. Bħaldin għara ta' Cici Paniston. Għawni finally għal-ħamis fil-għod u dan ma' bej Easy Breakfast mi għajkert għalja. Bonġu!

Ella Langley, inti kienet Choosing Texas, għal-ħamis fil-ħodu għabbiżi breakfast speaker id-għaljam. Ma nafx jekk smajtx, pero l-weekend li ġej, l-weekend ta' Santa Maria, proprju nhar is-Sibtu nhar il-Ħadd li ġej, aħna niċċelebrawh bil-kbir 70s u 80s weekend, l-aqwa suċċessi mis-snin 70 u mis-snin 80, probabbilment l-aqwa żewġ deċenji tal-mużika. Ankun għajt ndoqqu diski minnom biss, nhar is-Sibtu l-Ħadd li ġej. Diski bħal din, pereżempju, ta' Lionel Richie, hawn Dancing on the Ceiling, bonġour!

26 grad Celsius, madwar Malta għaw deċja bżu 77 minuti għal-ħamis fil-ħodu dan għu bejzi breakfast maker d-għalja. Macy Gray, dikenet I try, bonġu, jek forsi għadek if omt issa, dek if xald bejzi 100.2 kol nagura l-ek ġurnata mill-lisba. Jek forsi tlif xaħġa da kollu l-ġarra dawn l-axar 24 sija, għan fakrek nara jena ġaw pajizna u kol il-water polo team tal-under 20 irnexilom u koll jamlu rebħa enormi ta' 19-6 kontra Czechia fil-European Aquatics Men's Under 20 Water Polo Championships ġewwa Varna proset kbira lit-team Malti tal-Under 20 tal-Water Polo u koll ma nafx hekk rajthom x'għalhekk l-silbi raħ saru l-eklissi kienet xi ħaġa li ħafna nies kienu qegħdin looking forward għaliha wkoll. Aw Malta ma tantx rajni jew imma 12% kull ma tattit ix-xemx bil-qamar. Ħafna nies ukoll fil-fatt kienu qegħdin looking forward, għadha ma waslitx għadhom looking forward inklusi jiena għal World Club Day li ħassir nhar il-Ħadd li ġej fl-erba ta' wara nofsinhar. Bażikament id-dinja kollha ħadd jieqaf għal ftit sekondi u ħanagħmlu ċabċipa kollha f'daqqa għall-umanità fil-waqt li l-Forzi Armati ta' Malta wkoll inaqdu mal-pulizija biex ukoll jgħinu naqra fis-sigurtà ta' swiqi għaliex deputat mejer ta' swiqi Jordan Galia Paċ fil-fatt hekk qal li importanti li nimprovjaw naqra s-sigurtà lill-residenti kollha ta' swiqi wkoll. Proset kbira l-Forzi Armati u anki lill-Pulizija li naqdu flimkien fuq il-biċċa tax-xogħol.

għalim jasela jverbo xinsi għakul jom fu l-websajt għana bej easy.mt Ta' kienu Coldplay u Feels Like I'm Falling In Love kif jabżuż 7 u nofs nesin 4 minuti għal-ħamis fil-ħodu għad bejzi breakfast mi għaj kert għalja ma nafx jek smajċ, pero apparentament hemm problema b'dan it-tip ta' ekel partikolari li tal-waqt tiġi problema ta' għana u kol għet nitkellem dwar il-parmeġano reġano li jisiru kol ġawa l-Italja ta' fint l-Europa kolla palissa għet tintlaqat minn din il-mewġa qawwija ta' sħana U l-Italja ovvjament xejn binqas issa apart li qed iħossu għan-nies ġewwa l-Italja qed iħossu wkoll il-baqar ġewwa l-Italja tant li qed jipproduċu inqas ħalib madwar 10% inqas ħalib milli jipproduċu normali. Apparti jekk meta qed jirnexxilhom jagħmlu dawn il-parmeġġano reġano wheels ukoll qed ikollhom problema qawwija biex iżommuhom kesħin. Għax it-temperaturi ġewwa l-Italja wkoll qed jitilgħu l fuq minn 40 grad Celsius, jiġifieri toġbi kbira li dik il-biċċa parmeġġano li konti xtriha 3 euro saft it-tal-ġimgħat ilu f'daqqa waħda titlalek għal 6 euro għax żdiedu ħafna ħafna l-ispejjeż u naqas ukoll il-produttività tal-parmeġġano reġano. Ħambatu ħin.

0: Henson, boom pop, l-ħamis fil-lod, d-donu għabejz, breakfast, mi għajkar id-għalja kif jabżu, s-sebaw nofsu, erba minuti jessa. Ġurnata biss il-bot mill-enerġa nilabu kompetizjoni partikolari, kompetizjoni li jekforsi għandek xie serata għadek ma tafxara ma tamel dan il-weekend, ta' biex la, sekk jistaj kolli neħdu xseba għahna. Mux għalli ħantuk l-idea, għalli ħanħalsu l-ek kollox aħna u kwer. Għanispiega l-ek dwara għal-mina u nuftiti ħajdi. Kapajtijak aktar għandu għaj fostom diskim snin 80 bħal soul to soul. Għal dal-waqdawk.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.
2: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejjaq x'ilħadd ieħor. Kuna fil-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
3: Want an alternative to the usual sixth form? Choose a one-year pathway at STC Higher Education. You can graduate with a UK Honours degree by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
4: Set sail on an unforgettable adventure.
5: The story has just begun.
4: Leaving our island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
5: Restore the heart of Te Fiti.
4: Moana, now showing at Eden Cinemas.

0: Kem bat nistama tajba, u menand John Legend, All of Me, għal-ħamis fil-ħodu għad Bay Easy Breakfast, mi għajkajt għaljam.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Għan fakrek naqra jena illi għada teġa t-retorna Free Film Fridays, il-kompetizjoni illi jena jidon kifini mux daqseg diffiċi biex terbaħa, lix Albert ħajkun jgħatitik tlet kelmiet partikolari li għandhom waslu għal-titlu ta' film. Sekken ti wħed waħda minn dawk in-nies il-vera tħobb il-films mela din hija l-kompetizzjoni għalik. Għaliex jekk inti risposta tajba inti għandek iċ-ċans li terbaħ par biljetti biex mur tara liema film trid mill-ħafna tal-bliħ li hemm ġewwa lejn is-sinemas bħalissa hemm kull ġeneru li qed jintwara, ġifieri xi ħaġa li ħadd toġbok ħadd insejr ta' żgur, mhux tal-lejek talli ħan inkludulek ukoll drinks u popcorn, ġifieri żgur ħan nagħmluhilek kompluta għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek għal tnejn min-nies. Isma' minni u titlifx ta' ħomra ngħada ma' Albert Galdes mill-erba' l-qudiem.

Sister Sisters, I don't feel like dancing. 8:09 minuti għal-ħamis fil-ħodu f-26 grad Celsius madwar Malta u għawdex bħalissa. Ma nafx krajtux dan il-video li qed jiġri fuq social media fejn apparentament. Żewġ tirġiel raġel ekċil ispiċċarat fuq żewġ karozzi ġewwa pajjiżna wkoll proprju f'San Ġiljan saqajh fuq il-bonet ta' waħda u l-pajja ta' ġismu fuq il-bonet tal-oħra. Video li bħalissa ddej fuq social media platforms kollha tista' tgħid, però video li qabadni kurżità u bdejt ġalni naħseb ngħid il-verità ta' ġifieri fejnu l-iktar post stramp illi ġieli rnexxilek torqod inti. Tiegħi probabbli fuq xi bajja rnexxiliku, fuq il- mhux fuq ramel ta' fuq il-blat. Ġifieri blat hi biss importanti. Hekk kienet seħer, qatt fuq il-bajja, konna qegħdin nagħmlu barbecue darba fuq il-bajja u pajtri qed u nista' nbaħxi l-erba ta' filgħodu ġifieri. Mhux jiena biss, konna grupp sieħ spiċċajna rqadna kollha kemm aħna. Però kull jkolli nsaqsi lilek fejn hu l-iktar post stramp illi ġieli rqadt fih inti. Għandi kurzita ejja, bat liftit fuq WhatsApp. Ta' xejn ta' voice message fuq 9909102 fuq WhatsApp. E kif jabżu 18 minuti għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Breakfast Maker Galia, għankomplu ma' Google Dolls, hawnhi Iris.

Maroon 5, This Love, għal-ħamis fil-ħodu 13 mixxar ta' għawissu diġa, disa neqsin 8 minuti bħalissa l-ġurnata li fija niċċelebraw l-grupp ta' nies partikolari, ja? Daw kolla li huma lefties, left-handed people. Apparentament, ma konċa fi huma daqshekk sekrari, no, ma apparentament wieħed minn kull 10 biss li madwar id-dinja huma left-handed. Hekk inti left-handed dal-għodu, bat li daqxej ta' voice message ejja. Fuq WhatsApp, fuq 9909102, shoutout kbira lilek. Għajdli xini l-iktar ħaġa diffiċli li ssib bħala left-handed. Għandi kurzita. In the meantime, Eric Carmen imis, Sony Hungry Eyes, bonġum.

0: now on.
1: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
2: Bay Easy. Weather.
3: 26 gradi Celsius hija temperatura bħalissa madwar Malta u Dexli u kollin. As temperatura li għandu jkollna għallum għalix minissa għad tibqa tiela sa massimu ta' 34 grad għallum tinħas liktar għal 38 grad għedin jajdunna birriħ mistenni kun variabli u ħafif forza 2 għal 3 massimum.
4: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia. Bay Easy.

The Sound of Snessing ftit sekondi x-kollaborazzjoni di ku Lady Gaga ma Bruno Mars u Die With a Smile għal-ħamis fil-ħodu d-għad base breakfast mi għajkart għalja. Ners u għaktar viċin tal-weekend, il-weekend ta' Santa Maria, weekend il-ħafna jilom jistennew imbarra u koll. U għahna għal-ċelebraħu bil-gbir, 70s u 80s weekend, nari s-sibtu narħat il-ġej għandu u disk biss mis-snin 70 u mis-snin 80, probably la' għasawġ deċenni tal-mużika. Disk bħal-din mis-snin 80, Bob Marley, Three Little Birds.

Amy Winehouse, jasra kikuwa damana minni għafxie ġmilta muzika għatittina l-lum. Back to Black, kif saru laxan isin 14 il-minuta, kforsa għassifar inti l-lum jow fil-sijat il-liġejjin, per eżempju, aħjar t-ċekja naqra, lix apparentament minħabba li letna zbruffat ftit tal-ġarnet ilu u d-daħna tal-vulkan għattersa aktar u aktar lejn pajizna fil-fat għetni n-nota għetikun għaw naqra aktar Swedija trapiswet kważi kważi madwar Malta għaw dex kolla, pero u koll għettafet għal aeroplani fl-aeroport internazjonali ta' Malta fil-fat narit li ta' madwar 19 il-titira ġewi kanċellati fil-waqt li ġewi rapportati u koll ċertu cancellations propju fil-flights li kienem il-bira. So, aħjar t-ċekja naqra ma' jmurx ġiti kanċellata flight tijak u koll, u għatna zaħir attent li kod minnek. Hopefully, jdiju għaddawar id-direzzjoni id-daħna l-inqas. Ma' speċax tikness kull-jum dik is-Swedija kollha.

0: Tony Braxton. Kemmet għajba, jisim Unbreak My Heart. Litkun tal-axħar minn għandi kajr tal-lum il-ħamis fil-ħodum. Ekif saru s-sala xan jessin zewċ minuti, Claire Perop għal matamelta kull-jum. Għad kompli għazat għalajja, l-estaw preparata, kargata biex tkompli z-zom la kumpanija, kinti għedin daw kinni s-silli minn tiġ għawdi x-shutdown tijak għalix. Bħal ħafna u kol mandek x-shutdown din il-ġima. Imma tħabbex lasek, ħat għaddim għalajr il-ġurnata għalix Claire ħat kompli z-zom la kumpanija. Jena ġakum jgħak għada fil-ħodu fil-sitta għalla ħarbejzi breakfast din il-ġima. Ciao ciao!
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.

Pink. Fuq B-Easy 100.2 naklemi għak għal-ħamis fil-ħodu għeja ġejt naqafti ħadna għagħafessa ma l-lum vera ma flaħċ in u me jiena jiena jaffaxinani ġifiri mis-siri eżempju ma naċ jek mux ijat jismani lajk mux l-ewel darba jek jieġib jieġi għara l-annimali u nisimaw jaj mux jajat imu għandu fissu lajk leħnu minnu jajat jibda jajat l-annimali bdejt xenu l-erba ta' fiddejt ta' pis-serje ta' mis-siri vera lajk bieku ġifiri għandu enerġija pero għandu ħaġa lajk meta jqumu rituqu kulħadd u naħseb jiena jew nħissat u sa spiċċajt lajk għadni riqda anyway sa li ġifti rrit iżjed kafe rrit nagħmelek bħal diska ta' Pinky I'm trying to wake up pero paħi li naqra sigrit tiegħek xinu għax tal-bliħ ġifieri u ma jħux kafe mhux dak it-tip ta' persuna li jħu kafe minnu hekk inkredibbli mbagħad imma meta jiġi biex jorqod mal-ewwel jinstabat jiena ndum nitqalleb ah vera ġifieri l-bulej miegħek anyway Ejja, inti bħali u bħal misja li jista' jkun. Because baħt li ħannar kemm hemm nisem barra bħali u bħal pa. Fuq 9909102. Wada ta' ħassa.

Met Alicia Keys, fu V-Easy 100.2. Jena klemjak, għal-ħamis fil-ħodu kif inti mela saftit tal-ħini lu b-date night għax jena differenti ħafna lajk jena l-pavera kontra ta' xuxin fejt għal-irqat fil-sensin kmini, ġifiri, palu jew ġifiri ħafna drabi u ħafna zjed kmini minni infatti dal-ħodu smajtu jajat fil-sens u għalih normali, pero għalija jajat għax inħsat lejt nismu ġifiri tkellem mal-annimali pero mux jitkellem u jajat u jina ħsat un bat spiċċajt bil-kemer għat ndum biex norqot għar u ma l-għol jinstabat jina ndum biex norqot un bat kifin u nasi ħafife u zoma saqsejt speċi jek inti mux bħalpa jow bħali eżempju kienem min bat li liżju eżempju bħalpa ok Naħseb jiena żabbarin kollha mela hekk ma nafx. Imma Katrin qalt li bħali forsi jinna forsi żjed in-nisa żjed jishom għandhom nashom ħafif ma nafx ma nafx jiġifieri. Anyway, inti kif inti żjed hekk torqod malajr jew bħali ddum biex torqod imbagħad żjed faċli biex tistembaħ malajr. Ibgħatli fi każ fuq 9909102. Ejja ħankomplu fuq Base 100.2 ibqemmek għax ħin niġi lura għandna iżjed mużikali kif fatti għandu waħda ta' Don Henley. U il-klassik ta' Leanne Rimes dal-waqt.

Provajt namel naqra zaħira bħalli and rhymes. So, għaddi kienet li rhymes. Kent fajda mulaj fu bejiz 100.2 mija kler. Għal-ħamis filod, one of those songs li zgurem ċans tismaħa fi playlist għana tal late night love li namlu kull-jum. Mitnejn sal-ħat, mill-laċat fil-laċija s-sija ta' flodu. Issa hi, issa mnalla muxet tarani, għaxdi li miss, one of my favorites. Diħana bat issa nalla il-bib għawek għax jek jitlu nasa pi kollegi ti jgħidu di muxet għasaw. Insomma, tiġa jafu ta' ma marriċin kun iżjed sawa. Ħana bat nisfen un kanta maħa vera ta' Jobnet in the song, Danu Wad, One and Only, Elton John.

Belkinun for non-plans. What's up, Fuvizi? 100.2 jiena kler miak awnek al-ħamis fil-ħodu. Wipa mekax hinni ġilura ovvjament ta' tkabbilna ħafnik tal-mużika tal-ġena. Wek uwa l-istazzjon fejn doq u laqo mużika ta' zminiet. Infatti kif niġilura għan uħadat minn ta' Mariah Carey u minn grupp li bazzikament din il-song il-rilisjawa ġast għax għalilom Michael Jackson biex il-rilisjawa. Ta' tkun taf minn dal-waqt.

Maraja Carey fu B-Easy 100.2 dik il-whistle note, oh my god, ġifiri, u ila decades fil-mużika u baqat anka sal-mġurnata jirni xila tamela. Dik il-whistle note, jekk inti edha fis-settur tal-kant, taf li kważi ħadd, it's very, very difficult biex jirni xilek tamela, ħafna kantanti, they just cannot, they're incapable, just, ovvjament ikollhom forte zoħra, pero dik il-whistle note vera, vera ftit huma kantanti li jista' jagħmlu, speċjalment jirni xilhom huwa għal decades, ġifieri well done, Mariah Carey, di jiena klim jak fuq Biz 100.2 għall-ħamis filgħodu. Ejja ħa nkomplu biktar mużika issa waħda ta' Rolling Stones. Jisima' in the stars.

0: ċeħle u maħtija bazar, kemmi ħalbek dik il-whistle notek, iżjed tagħtik dik il-feel ta' relaxation. Dik kien jisimha solo tu. By the way, il-lead singer, insomma, singer ta' dan il-grupp Antonella, bażikament nickname tagħha kien jisimha Matea, kienu jgħidula Matea sewwa. Allura ddeċidew meta furmaw il-grupp li jissemew Matea Bazar. U bażikament il-kelma Matea actually ġejja mill-kelma Little Crazy. So in that case, ġifieri jien x'niġi. Matea Grande? Matea Grande? Yeah, naħseb hekk niġi. Laqas kont iġifieri minn jafni familti. Jinnaqra, pero in a good way. Anyway, xin niġilura di kienet l-wessijat ta' muzika flimkina unek għal-ħamis fil-ħoddu xin niġilura għaddu għal iktar muzika unna tik naqra l-aġġornament ta' temp dal-waqt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.
2: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bl-offerti speċjali għall-barbecue. Erba' ħobżi tal-hamburger ta' 75 gramma għal 85 centesmu. U skewers tal-majja, kilo 30 gramma għal 7.99 centesmu. Bleb Lidl Plus. Lidl, more to value.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: When the Paw Patrol pups are shipwrecked on a dinosaur island, they must team up with Rex to stop a volcanic disaster and save the day.
5: If we're going into that jungle, we need to suit up for the job. No dinos too big, no pups too small.
4: Paw Patrol, the dino movie, now showing at Eden Cinemas.
6: Ready to level up your summer plans? Next stop, the Eden. Spend the day where the fun never stops. Battle it out in laser tag. Discover over 100 arcade games. Challenge your friends at billiards and darts. This summer, play more at the Eden.
0: Għalissa il-temperatura għaddat il-marka 31 grad Celsius, l-ola li għandha titla l-lum hija dik terba u 30, l-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 26 grad Celsius. Para situazzjoni ġenerali, għandna pressjoni għolja li titla mill-ponent u għaċ-ċentru tal-Mediterran. Riħu huwa ħafif u varjabli li jisir migrik għal-vant u viżibilità in ġenerali tajba. Forsa ta' riħ tvarja bejn 2 għal 3. Ejja ħankomplu issa għal iktar mużika flimkien miegħi Klera ħamis filgħodu, it-tieni sija ta' mużika flimkien ħankomplu. Waħda ta' The Source u Candy Staten.

Berlin, Take My Breath Away. Fuq B-Easy 100.2 jina klimijak għal-ħamis fil-ħodu. One of those songs is għurem ċaz tismaħ fil-playlist għana tal-Late Night Love li namlu kull-jum mill-10 ta' fil-ħaxija sassija ta' fil-ħodu. Nishtiq nagħti shout-out il-Katrin u għalt li għalt li jina bħalek mis-sawt. Taf inti, meta kont żgħira kont dejjem ngħid għax kien hemm isu ma mhux tabu ta' ma dil ħaġa għax ta' saw difetti u għax ta' nur ta' tutu. Jiena vera ma nemmix fija dil ħaġa. Infatti niftakar kelli kont qed nagħmel filming darba u il-persuna ġifieri li kelli nkun ħafna magħha kienet minn dawn it-tipiku hekk vera petita, cute, ed u vera kont rajta ħelwa ma deep down peress li speċi kont ngħid u le naħseb ma nafx kemm ħa ningwalaw għax naħsbu ħafna differenti di forsi ħa tarani forsi I come about hekk tipo nidher salvaġġa ma nafx. Però qed ngħidlek vera jgħidu naħseb hekk meta jgħidu opposite attracts sal-lum il-ġurnata da one of my best friends u naħseb ir-raġuni għax tant we bring out the best in each other, ek, jisna l-ying jengu u sort of meta niltaqaw, we create the perfect balance. Issa, ovvjament, da, mux qed ngħid ta' xuma ħjari u aħna, like, mbagħad skont il-persuna sewa, però, it's always ek nice to keep an open mind, għax tiskanta n-nies, they can surprise you, ġifieri. Emma. Anyway, ħankompli, għax I go on a rant as usual. Waħda ta' wet, wet, wet. Good night, girl.

Wada ta' Mike Oldfield u Maggie Reilly fu BEZ 100.2 nishti insellem hafna minnaw. Habiba tijaj verament helwet tismani bħalista lejmi. Di minnaħa ta' stawtu u kol, apparentament, għalti mizzurri, maħazza barħi, tnejn bizzet. U sirt nafek ta' tni naqra crash court fuq il-festi ta' xaxi ma' konx nafso. U apparentament, eħel, għandhom ġiġ festi, law il-festa ġiviri f'Lulju, li tal-Karmnu, mbagħad it-tieni waħda li hija ta' Santa Katarina il-main one li tiġi ġimgħa qabel festa tagħna ta' żabar ġifieri jgħid hija qed tismani naħseb eħe. So ħa nipprova niġi tagħkom mbagħad ġimgħa wara hija tagħna. So wa mmorru pellegrinax fil-każ flimkien. Jiena nitla' mal-pan normalment bil-mutur ma nafx jiġifieri inti x'tagħmel ġieli tlaħi tipellegrinax? I don't know. Anyway, grazzi ħafna lejmi talli tismani u nixtieq ngħidlek proset ħafna keep it up, miskien naħseb jiena bħala wkoll ħafna iżjed bħalissa għaddejja gażda u qed tistudja xi ħaġa ġifieri partikolari tibqa' għaddejja miskien ilha more than 3 years u vera qed tippuxja biex ovvjament ikollha din il-karriera li jiena heads off. Provajta it's not for me, però ġifiera I wish you all the best. Ejja fil-każ imbagħad nibda niġi għandek biex taqdini sewwa Amy. Ejja ħankomplu fuq Vejzi 100.2 dinja wahda ta' Morgan Wallen. Been by now.

A classic Italian song ta' Zucchero Overdose fu Bazy 100.2 Mia Ekler għal-ħamis fil-ħodu. Kif neġilura, għanna kantanta, basikament, għara, għal daw kolla li għadhom studenti u forsi you have a grudge, forsi ma xie teacher ta' kom naflip bħalissa ġifiri you're on holidays, pero be nice to your teachers għax min jaf, forsi xaħad minnom jista' jkun the next international music superstar. Għax di li jmiz il-kantanta ekbdit para primary teacher. U kienet ukoll backup singer ta' Michael Jackson. Anyway, ħatisma' waħda minn tagħha dal-waqt u għandna l-Michael, il-George Michael ukoll.

George Michael, dikinjisima Amazing fuq Base 100.2 għal-ħamis fil-ħodu dan waqtna il-bu għal-World of Sinħare. Eja ħanna du issa għal one of my favorite country singers di tikber kem tikber dil-mara. Teja mandek dik l-ora ta' tifla Zaira, nikkusta weks ek, Zaira. Pero mbata għanda xarek gbir da' xiex, she's just so cute, like a little doll. Dirija Dolly Parton, Jolene.

Tina Turner fu BEZ 100.2 jina klirmijak għal ġima warlo f-sinar il-lum, insomma mux il-lum bizdan apparentament apparti li huwa x-xar ta' ħafna festi u shutdown pero huwa wkoll x-xar tal-klip so jekk inti għandek kelba u ħafna ħafna nies li jħobbu klip tagħhom hawn minnu naqra bitma when it comes to dogs fis-sens ikun irid jekk ħajġib kelb ikun iridu particular like breed partikolari hawn minn xorta liħ hawn min eżempju bħal sieħ biġu jixxawtawt ħafna liħ li dan li tament jispiċċa jieħu klip li jkunu abbandonati jew li ħadd ma jridhom jew msiken jinnaf ikollhom jew tliet saqajn jew ma tantx jaraw jew ikunu kbar fleta jien naħseb jiena xi ħadd bħal sieħ huwa ma huwa fenomenali fenomenali però jiena nagħmel hekk imma jiena l-lasafar imbagħad. Imbagħad meta jiġu għall-klip jiena naqra pitmeħ il-verità. Il-verità. Min issa tipo nweġġaħħom, no way, mbagħad għandi nsibi fil-każ naqbad intihom kollu lilu jobtolni. Imma mbagħad jispiċċa xorta tampatti għax ħafna mbagħad minn sħabi l-oħra jispiċċaw anke jiġi jsibu għasfur tal-bejt, whatever għamima ħamima ikunu mweġġajn kulħadd jagħti lili. Infatti bħalissa qed nikkurja wieħed għasfur tal-bejt hawn mhux biċċajt. Irni xiljen salvaġ fi tal-waqt issa tajru ma naħseb it's a girl naħseb pero irni xilja xie it's really it's not easy biex irni xilja kis salva sfur tal-bejt ma nafxin il-ħagġa ma irni xilja anyway so jena bħala klip nħob ħafna iżjed kolla nħobbom li fi ċiwawas ma tanġu ħobbom ċiwawas pero l-iżjed li nipreferi huma li ġejn bil-wolves bħal meta ngħidu aħna Akita il-Huskies ix-xiba dawk joġbuni jekk li kollhom wiċċhom ta' wali. Inti li ma klipek li żied li tħobb hekk għal dan ix-xar ta' Eke Dogs Month. Ejja nkomplu fuq Base 100.2 Coldplay.

Nal horin fu Bazy 100.2 nishtiq night insemmi naqra li n-nannu ta' radio ta'na il-Albert Galdes li kull ġima specialment palada il-ġima waqt iġifiri waqt il-home run tiegħu f'xihin ħaj għamel tip ta' loba zaħira, dejjem għamel tip ta' loba zaħira fejn li l-ek jista' jirebħek żewġ cinema tickets b'xejn għal kulinkwa film tista' tara bħalissa hemm film tal-ġen għadni rrid nara il-film ġdid ta' Spider-Man. Hemm ħafna ġifieri qed jgħidu online li kważi kważi ħafna tgħidu li l-iktar film tal-bliħ tal-ġen sabiħ li l-univers ta' Spider-Man qatt ħarġu. So I wanna go see it, I wanna go see it. Min ja, forsi jek terbaħ, intu terbaħu minti ġiġtikis fil-kas let minnaw niġu mija kina. Anyway, jġiet it-tamel biex terbaħ daw iż-żewġ free tickets, għas-sina ma plimkien ma free popcorn u drink. So, basikament, fxieħin, Albert, ħa jiddeskrivi film partikolari issa, importanti ma jfissirx li bil-fors ħajkun xi film li bħalissa qiegħed jidher fis-sinema. It can be any type of film, usually jkun xi ħaġa classic, iconic, so, wa. U da jiddeskrivih fi tliet tiklim partikolari. Inti tittiprova taqta li ma film qiegħed jirreferi u tibgħat l-isem tal-film li taħseb li hu lil-WhatsApp number tagħna 9909102 flimkien ma l-isem tal-film, ismek ukoll jomok u l-email address tiegħek. U ovvjament tista' tirbaħ żewġ cinema tickets għal kulinkwa film li inti tixtieq tara bi free drink u popcorn. Tgħidha tibda il-ġimgħa tax-shutdown tiegħek b'xejn in a way. How job shape. Fred

0: kienet ta' Joe Jackson Stepping Out. U jiena nfatti wkoll I'm gonna step out għax di kienet l-aħħar song mill-program tiegħi illum għalik. Nispera li as usual samajt lek kumpanija sabiħ nispera ġbuk il-mużika li jażid lek għalik illum, però eħe di kienet l-aħħar minn ħadija għallum. Fatti ara net li tiġa tistennini ħad kompli jissa bil-lanċi grem tagħha. Jiena minnaħa tijaj nerġa nkun mija kada minnaċa ta' fil-ħodu l-qoddim. Nagura li komplementa l-ġurnata tajba nħallik fidejna t-lissa u najdlek. Ciao ciao!
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

0: How Will I Know, Whitney Houston for Bay Easy 100.2. What's our hint on Birthday File?
1: Albert's Birthday File, Bay Easy 100.2.
0: Kien twilet bħallum eżattament Alfred Hitchcock, producer u filmmaker li għamlinna films importanti bħal Psycho, Dial M for Murder, The Birds, Ozom uħrajn. Alan Shearer jala 56 sena illum, player tajab immens ma Newcastle, Southampton u kolla panki ma David Beckham fl-Ingilterra bejn l-1996 u l-2000. Umbat, fej jitlu kantanti, għanna nil-Fergal Shirky, illi intan il-famuza Goat Heart, jala 68 sena. James Morrison u kol, 42 sena, Broken Strings. Umbat, għanna il-Dan Fogelberg, illi sfortunatament għanna kimmit, pero kien ħallinna diska verament sabiħa li ħanisimaw issa jisima Longer. Għalikom kolla li tal-u żminkom illum, aħna nawgurawkom li kolkom ħafna rigali u ħafna auguri tajbin u żbieħ minn il-ħbib tagħkom u anki l-familja. Don Fogelberg, Longer for Bay Easy 100.2.

għande li oġbun immens dalla metri The Last to Know fuq Bayeezy 100.2 medan l-om il-5:14 il-minuta.

Cranberry Slinger, xarranġament orkestrali għanda d-diska verament toġobni. Meta mluħom il-ħamsa u għaxar minuti, jider il-skript tal-film il-ġdid Fast and the Furious għadu kem ħareġ u ġimoti l-Vin Diesel biex jaħraħ. Danna ġim miktub minn Michael Lessie u Diesel jajt illi da middera meta bdeda jaqraħ beda jikbi u ma setax jieqaf. Qal li l-franchise issa saret kważi fl-aħħar chapter fil-final biex ġejna full circle u qal ma tkomx idea. Dan il-film huwa beħsiebu joħroġ biex nara f'Marzu ta' 2028, eżattament fis-17 ta' Marzu. U qed jitlob ukoll biex daw kollha li huma dilettanti ta' din is-serje, dan il-franchise tal-Fast and the Furious jaraw ukoll l-ewwel wieħed għaliex apparentement hemm xi kwalità ta' connection. Għalhekk qed jgħid issa ġejna full circle, you have no idea. U ħafna dilettanti tagħhom dal-film, speċjalment dawk dilettanti tal-karozzi u tal-ispeed. U xi ftit jew anki avventura ukoll. Bayezi 100.2

Simply Red All Stars. Ma nafx majtu xaħbar ta' fuq Rod Stewart li kellu iħassar il-komplament tal-kunċerti li kellu ippjanat inħabba li kellu jitħaddaħħal l-isptar u saret l-operazzjoni f'qalbu. Jeder illi l-affarijiet marru pjuttost tajjeb u il-rappreżentanti u anki t-tobba qegħdin jgħidu illi issa qiegħed jirkupra tajjeb ħafna. Aħna nawguraw ħafna lil dan il-kantant li tant nafu u tant joġobna il-mużika tiegħu. Sa dan it-tant nisimgħu lil Pet Shop Boys Left to My Own Devices fuq Bayzi 100.2 The Home Run is 6 u 10 minuti.

Kien magħna din il-ġimgħa Luis Capaldi, mid-dera kien konċert ta' jefferm un-nies u anki jidher illi ħadu pjaċir immens. Simple Minds, All the Things She Said.

Leave right now, William, għuwek għan għamil l-ċirħin taħna issa sar u wasalni biex immur li l-em minħalli fidej ben. Nir-ingrazzjakum tal-li kontu mija għal dal-tletzijat, infakkarum il-ġdijt u kol il-li filogi għajilkom kert u jena nir